0: Шундай саалуучу достор, программабызга такшип кебитем дока Адил жана. Программабызды мана мубакыттык баштап алдык досторубуз. Кача 13 була деп тайя отурган досторубуз Бекчекке. Кандай билдиңлар даңлар мышу келген учурлардын билдик. Анда саалуучулар, жол учурлары басаңлар каршы алабыз. Кайсы жолдо кетип атасыңар? Түшлүк катнашынан жукур пайлы вакытта түшлүк, жукур пайлы вакытта досторунун учур беришини каршы алабыз. Ондон башка катнашкан сурайдыган суал маселелер болсо сурсаңлар болду. Биз эле ортаклашууну каалайдыган актив энергиялык, жакшы параң темалар, көңүлдүк параң темалар болсо, отуруп койсоңлар болду. Мушу вакытты бир ахметке ээ кылсак, кымматка ээ кылсак деп ойлойбуз. Кине жол учурлар беришин каалайдыган достор Шинжан 1074 үчүн мулазаматта. X174 Douyin Shopping Hall-азыр нак майдан бейбас көз түш ичип өтүлдү. Көрүп туруп радио аңлагач катнашсаңлар техими көңүлдүк кызыгым болду деп ойлойбуз. Мархамат.
1: Кенем достор, достор, не таксып кылып аттык. Учурлар карап кайла, муну каржаң нургу учурлар келишке башлапты. Мәсәлән, Алижан Машлушан көч свитәйүл кесишкән жылчыракты машин жыктыйды. Ширәли дейди, Нәлиямпор Раван, Шишин көч Раван, Шинмини юл Раван дейди, менә Ширәли Раван дигән балама бу.
0: Алижан дейди, мавыл Лушан көч свитәйүл кесишкән жылчыракты машинлар бәк күп кәм. Муйым учурын шикәтемдә үтәй дип капты мә караң.
1: Бингтон дигән штейн алды юллар Раван дейди.
0: Яны болуду шепнем. Ой мана түнөгүн мукапат берген тук.
1: Каргүлүнөн.
0: Уюу мана ма писа дугуп. Учук мукапатлан берип туго согатланы.
1: Ва, өрмөтүңүздү азы кыптыр жума.
0: А, балдыр кирип апсызгы шепнем.
1: Мана Каргүлүнөн хожайын Өмөр жаапбендин жой
0: мерттедем экен. Мерттедем. Мерттедемдин иштери жо жакшы болду экен. Yakan konu çotunun aldıdığın konu şey karap manganda maşalla köpteydi badam taksi rahmet.
1: Keyfan da şunu aldı yollara van deydi Abdu.
0: Yine bunu da Mehmet Ali.
2: Dürüst yetiştir. Riyafetler abi gerçek konuza ya da yaşlılığına
1: nokamda. Yaşşı yaşşı rahmet.
2: Kaçlar halkıdın.
1: Otuk sala.
2: Hemenler otuz kılımla Ali İşrim'le bozu.
0: Buldu, buldu, buldu. Buldu, buldu. Yağ salamla buldu. Hani, özü hal.
2: Böylece tutup ölçürüm adım. Yaşan cümdüm ben. Bir özün geyli ayrılmış. Kırsın sen çekildin. Bunda alemde. Yollar akrabancı mı?
0: Buldu. Rahmet.
1: Musa Can Rahmet. Pamır Dağan. Pamır Dağda oravan deydi.
0: Pamır Dağda okey. Toğuz Can taraf ne buldu? İsmail'in uçuru. Toğuz Can. Кексла, учурунун кейни жок, э? Ондон башка яна тургун апанымдын авазы учурай.
2: А, Адилжан, кандай кандай яшыма аксуу байнасы жолу чыгып берсем, ай газ чыгып берсем, аксуу байнасын туңган жерде мен

0: Таптыма абдыгыны ди аңлоочу аңлап аткан болсоңуз аш номерин авет койдук. Бир аңлоочумуз таамилдеген номер. Аш номер менен бир ала кылыш баксуна.
1: Абдыгыны эмке?
0: Абдыгыны сурап тике вакалатын. Уедем ау саат.
1: Мабу. Абдыгыны эмке?
0: Аа, абдыгыны авет койдум.
1: Абдыгыны болса, мазыр ма васалгудукилер ма учурулупту бизге мылаза.
0: Аш номер авет койдум, сиз сиздин аң номерин мен.
1: Абайкы, тоо жинимор набат бирейми? 259. 0991 259
0: 259 вассалгы. 259. Мушу 2 номер менен ikisi 2 орун азыр, э? Ikisi 2 орун каяга түшүдү? Бир ала кылыш бекип, кана өзүгө муваппа кызмат типи бир оптан жинени баксуда.
1: Васалгынын васалгыма азырма бу күткүчү яки иштей деген болсо алакаласа аңлап болду. Шаар ишчилер үрүмчүдө мына Нангы уянда билесиңер ордунда жык деп кеттик. Нангы уян багчада васалгы калып туре, э? Айт кулайлыкка берип келиш. Ала кылыш бекенлар, э? 259-0009. Бу номерма заказ, тамак заказ кылыш номери, тамак заказ кылсаңбы, усаңбы болдум. Өйгө бир пирди. 259-0009.
0: Баян бир алуучумуз бир жардам сураган достор. Бүгүн деген э, баян 2 сааттан алды саат 12-ге атрапыда ма аптыным ма Уйгур тибабат доктурханасынын алдыдан таксиге отуруп, кызыл рангдык такси экен. Ма яан күн яр тарапты учуп калган. Шу жарыянында портмали машинды кап-капты, э? Талгат Анвар намыдыки кимлик, дабалыныч картасы ва башка керектик буюмдор ба портмал кап-капты. Таксичи устамла, агар силердин машиналарды кып койган болсо, ип койган болсоңлар, бир ала кылышкан болсоңлар, ва яки мушу таксичилер топуңлар болсо, топуңларга бир мушу учурумузду бир жеткизип койган болсоңлар, бир жардам кылып, э? Мушу тагымыздын портмалы кап-капты, бир издеш берген болсоңлар.
1: Hoş, ondan sayını. Fikirlerini yığla bəgeysiyle ve işin numarımız Şincan 1074'e. Tamamlıq yığla bəgeysiyle fikirlerini.
0: Bunda romantik, muhabbetlik naqşı anlamsızlar. Yəm de şok naqşı anlamsızlar dostlar. Biz sizlerge naqşı tağıdım kılaydı dedi. Qandaraq naqşıgı könlünlü ba hazır.
1: Şirali'nin maşasını tökü kap Kommaptı, utaldır pesanla, bahar yoldu kaldı hem deydi. Ben de utaldırılan sımmı yok diye, yardım kısanla de bahar yolu dike ya senden oynayın. Körükün ayındık bahar yolu da.
0: Kaysanla yardım kılalaysınlar dostlar. Sımmı ba, yardım kılışını kalaydıgan dostlar, mavu, sayın matcan, bahar yolu tarap dike. Baralaydı kala, men baraydı anla, telefonu bir nabiyat birli.
1: Nurbiya hanım siz mavu, bayağı okuğam uçurgu nispeten kızım mı, toluklu mal alamdı, yardım pulu dep söz. Biz bayağı degen appçi kirip bir ne kusun? Biz bayağı bir yetkizdik ko.
0: Men au devlet tildiksin evet bir de ya. App'nin

0: Selamat datang, selamat pulang malam dengan Rahmat Karmakaisis. Amin.
1: Rahmat, rahmat ada. Тосландах болса маву гауда хадси таминлига учурлагы бир карып итейли. Сожо шарх кучусун кошумчулы Инчуан жолудан Бейжиң жанып өлгүч болгон белек шарыктан гарыпка тослуш бакен. Йоңшун кучусун кошумчулы Шаншахы күтүрмөк өргүдөн доңарган күч болгон белек гарыптан шарык тослуш бакен. Итпах жолу Минхуа кучусун Хэпин алгыч болгон белек жаныптан шималга машина акымы көп. Еңбең ло яны мехман күтүш жолу гарыптан шарыкка машина акымы көп. Итпах жолу Жиңең жолудан Минхуа кучусугуч болгон белек шималдан жаныпкыму машина акымы көп. Конкрет учурларын шопур досторубуздан узаңга кетип аткан жол белектерден берип меңшаңларын кызгын каршы алыңыз.

0: Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш гүлү, 8-нчи айда сууда ойнойдуган, кайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылту Шинжаңдыки сайя деп тарыпланды. Мензир райондыки мигманханды ятакасыңыз Мензир райондун белети согуп кылынды. Телефон 0996-2566-666. Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш гүлү, 8-нчи айда сууда ойнойдуган, кайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылту Шинжаңдыки сайя деп тарыпланды. Мензир райондыки мигманханды ятакасыңыз Мензир райондун белети soğuk kılındı. Telefon 0996-2566-666.
1: Dostlarımızın ki, ma uçurlarım bir karapakaylı ya, özalının avazlı kuşuru.
2: Rezettik çek, biz o sevmek adına kavalan zırhına yolu sevgili istek. Buyurum ki, özel etraflarda yollar rahat devam edelim.
1: Yana do'stlarimizningki uchurlaridan sayfa yoqtirib anglab aytibdi Aminagul xonim Gulbiston men bu programmani bak yoqtirman degan uchurni qoldiribdi undan boshqa Yusanjon Ahmad Niyoz Qarqash Gul Ro'zjon qatorliq do'stlarimiz yoqtirib anglayotgan o'zininki ko'ngil so'zlarini qoldiribdi ma bu gavda xartisi ta'minlagan uchurlarim bir qarib o'taylik. Bugun hozir bak yo'llar to'silib ketmabdi, lekin mashina qimi ko'proq yo'llar bo'lgan. Yongshin ko'chasining qo'shimchali Shangshaha ko'tarma ko'rigidan Dong'arxongacha bo'lgan bo'lak g'arbdan sharqqa to'silish bo'lgan. Suzhou sharq ko'chasining qo'shimchali

Чехреден татлык табасын балкып турган Гүлгүнчылар. Гүлгүнчылар программасы сиздин балалык хыялыңызга, гүзел арзу-армандарыңызга жер болуп, сизге балалык дүйнөңүздүн өзгөчө шатлык ва хушаллыктарын эс кылдырды. Сиз аңлашны ва билишни каалайдыган мазмунлар дал Гүлгүнчылар программасында.

Достлар, аңлаватканыңлар Шинжан радио телевизия станциясы 107.4 катнаш санат радиосунун катнаш линиясы программасы. Программабыздын эгиз боштукка саламатка көңүл бөлдүгөндөрдүн жакшы таалыш болгон Үрүмчү шаары Шенхажанов жолдогу шахсат эгиз боштукка амбулаториясы алай талап кылган. Алайга телефон номери 0991 322 9898. Шу мунасабат менен жогорку урунга рахматыбызды билдиребиз. Рахмат силерге.

Программамыз Шинжаар радио телевизия станциясынан жаңы таратка айтсыз сылуушу тин намаз карамда алтылды. Программабызды сылуушу тин айтсыз маалышаларны кызган каршы алабыз достор. Элбетте достордун программабызга ороштурулган акчаларын алгач жүрүп аткан жол белектерден жол жүрүп берип мен ишин каршы алабыз. Вейшинсбиздин номери XC1074 FM.